Hadi tasumha amsehnen umasihi metal hadidni niyat unjili ahabne katye utini hindi ubalama anaywa tiwasi tidai natebwa are yasua tuyatiso yakiane tunati bua hadidni niyat anim talib galiba are warehan efen imsauteyad nagwadon utini hindi balamiya Tikuria Fajir Toin Tumalia Hasamianu Ben Utini Hindi Kasu Egadam Okik Balamar Hian Buturus Yasu Ibibhali Shia Malia Sednai Uhindi Barukt Atib Balamia Ede Yasua Ukwasana Amanana Osdi Gandiokna Ukwasana Amantenek Bahasikna On Orba Fitakat, Ubharib, Yaka, Tiednek, MC Okna. Ane Osdik Andi Okna. Kasto, Barak, Silelit, Hoi, Tihariunet, Tona, Iman, Tibarinek, Timirna. Barak, Sileltönhub, Nadgat, Takiki, Tibarinek, Afoyana. Babukna, Tibiretib, Efeben, Tumaktokna, Afoyini. Barak, Warib, Bit afoyeinek babukna tibireteb efi han ka afoyahokna idi. Yasu itadayi aratamamiya. Bara masi al-gudus eyan. Yasua wankwana igawit foteb hirere ifagiriya hat awwa. Udhai surkina awwa. Udini koja awwa. Bareo udhai eyan. Bara soya ahun. Na tad ayeti Tintena sakta. Aware tadayi hihok idin. Yasua bareo dhai. Ani han barekna gana rati hokna andi. Bet soya nahib. Mali ani balit tena kak amriyeb soy hokna andi. Yohannab umusana umasi tadayi awhi. Wankwana tibirete befeb kikehan, hana udhai hiyabu, soya nahib idi. Bara taktak bhali samyan, betona yohanna wankwana hi niyade dhai kaadgirna. En niyadek aflai nanhoi amanab kittena iyadhoon indi idin. Maliyab, bet hadayi udhai mirabu. Niyade dhaihan kaadgirna idin. Kassu udhai yohannab nabit amanin. Aka ibara udhai irukwin. Yasu idhai yohannab umasit hadayi awhiyab ikatiet kinkan idin. Yasua bareo dhai anehan tona tusakaniet abhiyeti tona soyuhukna kaad idi. Ikraikina imital. Yasua odhai en emtal dhai adidia. Takdir atoy adit nawed dhai ikirir. Allekab ikwayay itir. Malia tudira warib isugadait ish ibabia. Shauti wakido reyanub tum adaiti waddo ihariw akai. Kishiyab dhai diigwatia. Udiratkina lakin ukishiya Itab ana, yhabinit, naat anu giksiyan. Malia, tudirati ankwana masi weer kishiya bare dhai digwatiya. Onan, lakin tudirati bifin newiyan, babhoyan. Tudirati ankwana tahan masi kishiyab mayab dhai digwatiya. Lakin on idirna, masi warib Istub een han gwadib idarna eerow itab an. Shautigal nafar uvat dhae me. Baru are oro are yebu. Malia baro dhae ifdik. Baro hamoisena ede. Lakin tudiratib ifin baro riyanub gal erawe dhae imfaradna. Baru kwasamit tudir ahon. Kename indi. Umbarohan
نیدیر کا تو دیرا اکنایا ان کو سامنے امسیو دائن افلائی برو ادرنیت تو دیرا تی براب اگدن تو دیرا تی انکوانا اینی ہوب نان ساکی اندی برو نان ساکیب سوئی ہوکنا اندی این تو دیرا تی ایفین دارتیت تو دیرا ویرب کناس اندی اونو کتاب اگریاب کتے نہن او کتاب پاوی بین ات آریگا اربنیب تر کنت آوی اکاتے انکوانا بیت تونا اد اح بیت تونا ارے ہینیب اکوادیب اجائب تو اندی ادی بین او دور اوکینا افگیریا حد آوا او دینی کوج آوا آن آمتال بریو دھائی اتیو داب اکتین تونا اکنوب برو یا بکن تونا یارون لیکن او دھائی ارکوین ملیا برو اشنیت گیگیاں امبراطور دھائی تو تلبات فیر اے برا یسوع بھلی س ابوک گھیرون اکائی فریسی و ہیرو دیا و دھائی افدگن برا اے آنیت برو راتیان سیدنا بروک اوزدک حدیت تینی گال تاکی مرکوائی انو ہن اکواسانائی اسلل اسیت کیب اللم تینیت تونا نکتین افلا گیسر رومان امبراطور تتلب دھائی نفر ات تونا حلال ہن کیک دھائی نفر ہن کم فیر ایدین یسوع ابھل نان های سریونیب اکان آیت نان ہوئی جربتے نہیب اون او دینار رسانانیب ایدی برا دینار گارل رسیان برو آن آفیروا اوسموا آیا ایده برا گئی سریب ایدین یسوع افلای گئی سری ایدھائی گئی سری تو نهینا اکواسانا ایدھائی اکواسانا تو نهینا ایده برا ایبلی دی گویب ارے اکراب اجبمیان یسوع تو یتی اویا کھدیدی صدوگی ایدن ایدھائی میڈن ویر کہا اید یسو ایدھائی اے آنیت سیدنا ہنین موسا دون اکتب تک سانو دیر آب ار باباریب ایائی ہوب سانو ویر تو تکت کو سامین اسانی دھائی ار ہوئی فر دیاب بینتوی اسارم سانا ایفین گال بریسو تکت ادر برو ار باباری ایا اوسا نملیا تو تکت ادر اونن فرایا نو ایا مسی اوسا نمایا ارے ادر فرایا نو ایا اسانا یا سراما کسا ہو امکتامن گالن فرای اشاب کی کے ملیاب تو تکتن تیا اویک دائینیوب یا سراما کسا باتو ادرنیک نائی تو تکت ایکت تندی ایدین یسو ابریو دھائی براک کڈیب تیفین اکواسان آئی اکرر کت کن تارے ایکتا بھن اگریاب کت تین لیکن بلین امیدھن ادائیم امیر تو یتی اویک دائین ہو کیم ددارن برا شاوتی امالک تبریتے بیفن تیتے با ارے یایاب شاوتی ایڈھننے تونا موسائی او کتابی وہندی او دبلوی امتالیب او کواسانا اوکینا حدیدی انی ابراہیمی بو کواسانا اسحاقی بو کواسانا یاگوبی بو کواسانا دیاب کواسانا او دھائی ویانائی کواسانا کیکے لیکن ایڈھانی نائی کواسانا براکنا کڈیب تیفینا ایدی تیوسی تی دائیت یسو ای صدوگی بھلی سامی موسائی وحگی کوجا گال ایا برو دائیب دیئے اماسیو ہو گانا راتمیا سیدنائی تیوسی
kean toy dai ka taidi. Yasua ti wasete hoy dai tubak efin. Sinakira, ya Israeli wankwana ukasanayun gal ankwana. Wankwana ukasanayok kaso ogunisokwa, kaso onifsisokwa, kaso ogirmaisokwa, kaso utadisokwa area. Tiwasi tumalia are ushawok ogaroitok area edi. Ton tuwasi tonatika daikat kithai edi. Masi ben udini koja sedna baruk dai bhali tidia sidiku ukwasana gal malia babaribu. Onkwana ukwasanayok kaso ugnisokwa, kasto tufamatisokwa, kaso utadisokwa area. Masi ushawawok ugaroitok area. Tante wasi kaste henin nifaret tikaramawa umiawiwa daikat idi. Malia biasua otak daib hadide imasiwu baruk ukwasanait hadayeti sagib kittaya idi. Wena bara yasua hai sakanainena dhai lawat kitte. Umasihi ay oru. Yasua wankwanai gawib allame udini koja umasihi kak daudit dirriyaiti ini iyadna. Daudukuna eshugi tagegaye hadidiya. Wankwana wankwanayu dhai yashoyek iragadayek uhi akwasiye boki umayugwadisa diyabu. Aflay Dawid ukuna umasihi wali kamyanek kakbaru oro ikate edi. Yasua ufarisi wa udini koja wa winni soya. Yasua allamiob udini koja hoy digoguna. Bara daure halaka guimat kwetit hireren. Isugaib daib salama menetua hamoisa menetua arena. Udini gawaib udhai suri ikatinet arena. Iwadiaibwa wawa daine bomiwa. Udhai suri estinet tona arena. Tema anda ayab ikatine naati gawaib tamena. Gisireb tosilel isugamidna. Balimbare akra gwirha dhai dibin iadna edi. Tutakatte bratfatke tifiret tona. Yasua asa ishbibidur gabada onkwanay gawib. Mallagab sandugib. Tuseer hiya. Takat miskind ibratfat kit are malu santima usanduki tigid riya. Yasua tikuriya wali kiait osdig andi hokna. Tuntu takat tu miskind tibratfat ki kaso udhaika guidaka mallaga dasta. Ambara kassa imallagaye to shawai ifirana. Tun lakin tu tibiri kasto tifira edi. Tu timasiuni shallat amhoi timirna are shibotua raibua inimitale timirna. Soal tibarinek au nad dia teadnek watsa talagate hari imsau teadne nai sakanayanahun. Leithinin wawin gurhai doribua are yasua Simon Butrusit tumituaitib hankai hadidianet tunatibua hadidniniat.